kota singila mingi na la tonso bolivisi masamba inga na igor jaskesi na paiti mbeso kota singila na la peti waka kwa singa nito santo dana terati tonso ando da fwa onde kiluka da fwa tisir na tima ingo ando soko ya da ibarala isu mamba tarati mbeso eke leke tere tonso eke uta eke te kojo tene bonga a ingombe ya limbisi ma ando wa sango nando da fwa onde kiluka.